ab omnibus malis, da propitius pacem in dieibus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Trece ani ste eșuchit toli pe cate mundi, beati cui acenum ani bocati sunt. Domine, non sum dignus, ur intre subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanatur anima mea.